0: Христос Бог, жива беседа, ки е над драгоценими беседили и мислими поставе тер пророко. Свети Хилари из Поатија и Свети Петар Кризолог правита, да верник ишче едини бисер вечнега живлянија с тем, ко се отпове всему другему. Теодор из Мопсуестија разлага, да со многими тистими, ки со пополнома удалени од вере, о мочи божанске милости такој препознали Христосово моч, и со презером завргли все кар со имели, да би тежили само к нему. Свети Грегор Велики повзаме мисли о тей прилики. По любезни постанемо неопчутливи за зонание и земелске ствари. О трети прилики свети Хилари из Поатија е прави. Кралјество е подобно мрежи потопљање все до задне глобине морја за то да потегне вен все тисте и со били там замотани. Свети Грегор Велики разлага, да мрежа вере зајаме скупе тако добре кот слабе рибе. Ориген па прави да разновърсност зајетих риб у мрежи представља поклица на людства за сега света. Свети Хилари из Поатија тер свети Цирил Александриски тврдита, да Језус именуе своја ученце писмуки за то, кер со разумели вредност новега и старега, ки га всебуе та Евангелие им постава. Ориген па прави да писмук постане ученец тедај, кој е збранен писам разумел водне појми, тер се зачине успенјати к тистим духовним ресничностим, ки са им прави небешко кралјество. Свети Августин и свети Грегор Велики додајат, старо ни одстранено, темеч е дано у заклад, да писмук, ки е поучено Божим кралјество и својега заклада не би принашло само ново али старо, те веќ повезаво ки е мед нима. Мисли Бенедикта 16. Данашне богослуже нам оберило и старе завезе представили краља Саломона, Давидовега сина и неговега наследника. Представи нам га на зачетку неговега краљевања, кој е бил ше зело млад. Спријао је намрет зело захтевно налогу. Тако је с тем велика одговорност отежила рамена младега владарја. Он је торе просил Бога, најмо да послушно срце. Кај торе помени та израз? Вемо да у Светен Писмо срце не помени само телеснега дела, ампак помени туди средишче шловекове о себе, кер со наузочи негови намени и содбе. Мисли папежа Франчишка. Језус оговор о приликах. Усебуја их 7 у 13 поглавио Матеевега Евангелија. Се данес заклучи с треми подобами. Скритим закладом, с драгоценим бисером и рибио мрежо. Оставил се бом при првих двех, кер поударите одлучител протагонисто продати усе, да добита то, кар ста открила. У првен примеро гре за кмета, ки е случајно налетел на скрити заклад на ниви, кер е делал, кер нива ни негова, јо мора купити, да бо лахко имел заклад. Торе се одлучил да бо твегал все своја имитие, да не бо изгубил за рез изјемно приложност. У другем примеру е трговец с драгоценими бисери, ки е кот изреден познавалец открил бисер изредне вредности. Туди он се одлучил да бо се ставил на та бисер, тако да бо продал все друге.
1: Послушали сте словенско одајо Радија Ватикан.